Totoc y Mimex. In your wild infant. In quick. Senka. Kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso itlaya. Totoc y Mimex. In choc. Ninoclamat. Nigmati. Nik y la miki. Ni tlapopoya. In yowal nepantla. In timis. Ni chok. Ni notlamati. Nigmati. Nehua tosti. Nehua tmetzli. Nehua yowal nepantla.